0: Шенген.
1: Шенгенська зона у своєму нинішньому вигляді охоплює території 27 європейських країн, а саме 23 держав-членів ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Цей простір дозволяє вільно подорожувати з однієї держави до іншої, без жодних прикордонних перевірок, незалежно від типу кордону, що перетинається – сухопутного, морського або повітряного. Отже, достатньо пройти прикордонний контроль лише під час перетину зовнішнього кордону, тобто кордон між державою-членом Шенгенської зони та третьою країною, наприклад, між Польщею та Україною. Нещодавно до Шенгенської зони приєдналося кілька нових членів. 1 січня 2023 року до неї увійшла Хорватія. Також наприкінці 2023 року країни ЄС одноголосно вирішили дати зелене світло скасуванню прикордонного контролю з Болгарією та Румунією на внутрішніх повітряних і морських кордонах ЄС, починаючи з 31 березня 2024 року. Однак рішення щодо зняття контролю на сухопутних кордонах буде ухвалено пізніше. Це означає, що лише дві держави-члени ЄС не входять до Шенгенської зони, а саме Ірландія і Кіпр. Кіпр наразі проходить процес оцінювання, що дозволяє проаналізувати, чи відповідає країна всім необхідним критеріям приєднання до простору без кордонів.
0: Libre circulation des personnes. Schengen.
2: It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
1: Хоча Ірландія і не має юридичного зобов'язання приєднатися до Шенгенської зони, вона може в будь-який момент звернутися з проханням зробити це. Водночас важливо зазначити, що всі громадяни ЄС мають право на вільне пересування незалежно від того, чи є вони громадянами країни, яка приєдналася до шенгенського простору, чи ні. Тому, перетинаючи кордон між державою-членом ЄС, яка належить до шенгенської зони, та державою-членом ЄС, яка до неї не входить, громадянам ЄС потрібно буде в принципі пройти лише незначний прикордонний контроль з метою перевірки особи. Що стосується громадян третіх країн, то держави шенгенської зони гармонізували умови і процедури отримання короткострокових віз, що дозволяють їхнім власникам вільно пересуватися в межах шенгенського простору протягом періоду до 3 місяців за півріччя. Громадяни не всіх третіх країн мають подавати заяву на отримання шенгенської візи. Наприклад, ця умова не поширюється на громадян США та Австралії.
0: Шенген.
1: Шенгенська зона не означає безумовного скасування всіх видів контролю, пов'язаних із подорожами. У зв'язку з цим важливо мати на увазі різницю між прикордонними перевірками та перевірками безпеки. Останні проводяться з міркувань безпеки, наприклад, в аеропортах, і стосуються також тих пасажирів, які подорожують в межах шенгенської зони. Пасажира можуть попросити пред'явити посвідчення особи, щоб довести, що він є законним власником свого проїзного квитка. Водночас варто зазначити, що, як виняток, держава Шенгенської зони може тимчасово відновити прикордонний контроль в разі, якщо вона виявила серйозну загрозу її державній політиці або внутрішній безпеці. Ця можливість була застосована на практиці кілька разів, наприклад, Францією, яка відновила прикордонний контроль внаслідок терористичних загроз.
0: Шенген.
1: У результаті Шенгенська зона – це не лише спрощення подорожей, а й гарантування безпеки всього шенгенського простору. Шенгенська інформаційна система – це спеціально створена база даних, що дозволяє поліції та іншим компетентним державним органам вводити до неї та перевіряти інформацію про зниклих безвісти або розшукуваних осіб, серед іншого. Це платформа для співпраці між правоохоронними органами з різних країн, що сприяє підтриманню високого рівня безпеки, особливо, що стосується зовнішніх кордонів Шенгенської зони. А тепер повернімося до історії. Витоки Шенгенської зони сягають 1985 року, коли 5 держав-членів ЄС вирішили скасувати внутрішній прикордонний контроль. Ініціатива вкладається в контекст сприяння європейській інтеграції після Другої світової війни і була спрямована на зміцнення взаємної довіри шляхом скасування кордонів. Назва Шенгенської зони походить від містечка Шенген у Люксембурзі, де держави-засновниці підписали угоду. Уже близько 25 років поспіль надбання Шенгену або АКІ, загальний набір шенгенських угод і пов'язаних із ними положень, залишається невід'ємною частиною права ЄС, до якого доробок Шенгену було включено Амстердамським договором. Сьогодні, майже 40 років з моменту підписання Шенгенської угоди, більше 400 мільйонів громадян, які проживають у шенгенському просторі, можуть вільно подорожувати. Шенгенська зона не лише спрощує пересування людей,

0: Abgeordnete gewählt und damit 15 mehr, als derzeit im Parlament vertreten sind. Nach dem sogenannten Grundsatz der degressiven Proportionalität wählt jeder Staat unterschiedlich viele Abgeordnete. Das heißt, Mitgliedstaaten mit einer größeren Bevölkerung wählen zwar mehr Abgeordnete, jedoch vertritt ein Mitglied des Parlaments aus einem größeren Staat insgesamt mehr Menschen als ein Mitglied, das aus einem kleineren Staat kommt. Jeder EU-Staat kann mindestens 6 und höchstens 96 Abgeordnete haben.
1: Wie die Europawahl abläuft, unterscheidet sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Die Grundprinzipien sind jedoch dieselben. In vielen EU-Staaten geben die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme für eine Partei, eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten oder beides ab. Die Europawahl muss nach dem Verhältniswahlsystem erfolgen. Das bedeutet, die Zahl der Sitze, die eine Partei im Europäischen Parlament bekommt, muss dem Stimmenanteil entsprechen, den sie bei der Wahl erzielt.
0: Aber wer darf bei der Europawahl wählen? Voraussetzung für die Teilnahme an der Europawahl ist die Unionsbürgerschaft, also dass man die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Außerdem muss man ein bestimmtes Alter erreicht haben, wobei nicht in allen EU-Staaten dasselbe Mindestalter gilt. In den meisten Mitgliedstaaten dürfen sie ab 18 wählen. In Belgien, Deutschland, Malta und Österreich jedoch darf man schon mit 16 seine Stimme abgeben, in Griechenland wiederum ab 17. EU-Bürgerinnen und Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat leben, können entweder in ihrem Heimatland oder in ihrem Wohnsitzland wählen. Wichtig ist aber, dass jede Person nur einmal ihre Stimme abgibt.
1: Wie funktioniert also die Stimmabgabe bei der Europawahl? Sie sehen auf Ihrem Stimmzettel eine Liste der Parteien mit den jeweiligen zur Wahl aufgestellten Kandidatinnen und Kandidaten. Setzen Sie ein Kreuz neben die Partei, für die Sie Ihre Stimme abgeben möchten. Indem Sie eine Partei wählen, stimmen Sie gleichzeitig auch indirekt für die einzelnen Abgeordneten, die diese Partei im Europäischen Parlament vertreten werden. Die Parteien stellen im Voraus Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl auf, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze bekommt sie. Das bedeutet, ob eine gelistete Person Mitglied des Europäischen Parlaments wird, hängt von der Gesamtzahl der Stimmen ab, die ihre Partei bekommt. In einigen Staaten können Sie statt der vorgeschlagenen Wahlliste auch einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten auf der Liste wählen. Ist die Abstimmung offiziell beendet, dann werden die Stimmen ausgezählt. Sichergestellt, dass alle Parteien dem Willen der Wählerschaft entsprechend im Parlament vertreten sind.
0: Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, welche Abgeordneten Sie bei der Ausarbeitung neuer EU-Vorschriften vertreten. Und Sie beeinflussen damit auch die Wahl der Europäischen Kommission. Ihre Entscheidung wirkt sich auf Ihren Alltag und den vieler anderer Menschen in der gesamten EU aus. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr ist sie eine gemeinsame Errungenschaft. Und wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung, sie mitzugestalten.
1: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
2: Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, visi žinome, kad šis istorinis žingsnis, Europos parlamento rinkimai pagal visuotinę rinkimų teisę, buvo žengtas bendrijos tautoms itin svarbiu metu. Visos valstybės narės yra priverstos spręsti 3 didelius uždavinius – kaip užtikrinti taiką, laisvę ir gerovę. Atrodo aišku, kad to galima pasiekti tik europiniu lygmeniu.
3: Tai Simone Weil žodžiai pasakyti 1979 metais, jai tapus pirmą kartą tiesiogiai išrinkto Europos parlamento pirmininke. Jos lyderystė padėjo sustiprinti visų balsų kalbančio Europos parlamento vaidmenį. Ji gynė demokratiją, kovojo už žmogaus teises ir nedvejodama tikėjo, kad Europos stiprybė priklauso nuo jos vienybės. Praėjus daugiau kaip 4 dešimtmečiams, jos pasiekimai neprarado nei trupučio svarbos. Ir šiandien ES susiduria su jos vienybė išbandančiais iššūkiais tokiais kaip politinė įtampa, ekonominis nestabilumas ir konfliktai prie jos sienų. Taikos, laisvės ir gerovės siekis vis dar yra Europos idealų ir tapatybės pagrindas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie vyrus ir moteris, sukūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes. Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus. Taigi, negalėjome nepradėti šio specialaus laidų ciklo istoriją apie ypatingą moterį Simone Veil. Ji dažnai vadinama Europos Sąjungos steigėja, tačiau šiandien yra vertinami jos nuopelnai anaip tol ne vien politikos srityje. Jos pastangomis moterims atsivėrė kelias į vadovaujamasias pareigas, o ji pati yra puikus ryšto bei drąsos pavyzdys. Simone Veil gimė 1927 m. Liepos 13 d. Nicoje, Prancūzijoje, pasaulietiškoje žydų šeimoje. Nuo pirmųjų savo gyvenimo metų ji pasižymėjo smalsumu ir stipriu teisingumo jausmu, kurį jai įskiepijo tėvai Andrė ir Yvon. Tačiau jos vaikystę žiauriai nutraukė antrasis pasaulinis karas. Kai buvo 16 metų, ją su mama ir seserimi suėmė gestapas ir išsiuntė į Aušvicą. Ji išgyveno koncentracijos stovyklų siaubą, tačiau ten žuvo daugelis jo šeimos narių, įskaitant jos mylimą motiną, tėvą ir brolį. Šios traumuojančios patirtys paskatino jos viso gyvenimo kovą už žmogaus teisės, taiką ir Europos vienybę.
2: Pavojus slypi ne tame, kad apie holokaustą nekalbama, o tame, kad apie jį kalbama netinkamai.
3: 1946 m. Simone Veil ištekėjo už Antuano Veil ir jie tau susilaukė trijų sūnų. Nuo 1949 iki 1953 m. jauna šeima gyveno Vokietijoje, kur Antuanas dirbo Prancūzijos konsulate, pirmiausia Wiesbadene, paskui Štutgarte. Tai stebino kai kuriuos Simone draugus, tačiau ji pati į tai žiūrėjo kaip į galimybę.
2: Mes buvome įsitikinę. Jei 1945 m. nugalėtojai, nedelsdami neužtikrins visiško susitaikymo su Vokietija, į rytus ir vakarus jau suskilusios Europos žaizdos niekada neužgis, ir pasaulis nusiris į naują, dar pražūtingesnį konfliktą.
3: Grįžusi į Prancūziją, Simone Veil baigė Paryžiaus teisės fakultetą. 1956 m. išsilaikiusi nacionalinį egzaminą, ji tapo magistrate ir pradėjo dirbti Teisingumo ministerijai priklausančioje Prancūzijos įkalinimo įstaigų administracijoje. Ten ji daug nuveikė gerindama kalinimo sąlygas ir elgesį su kaliniais. 1964 m. ji tapo civilinių reikalų direktore ir pasisakė už moterų teisės. Ji padėjo užtikrinti lygias motinų teisės šeimos teisės bylose ir moterų teisės įsivaikinti. 1970 m. ji buvo paskirta Prancūzijos aukščiausiosios teismo tarybos generalinė sekretore. Simone Veil karjera išties įspūdinga, ypač turint omenyje, kad tuo metu moterims buvo dar sunkiau būti išgirstoms politikos srityje. Paklausta apie moteris politikoje, ji pasakė:
2: dažnai susidarydavau įspūdį, kad manimi naudojasi kaip pateisinimu. Kur tik bebūdavau, girdėdavau. Mes leidžiame moterims turėti balsą. Simone Veil yra puikus pavyzdys.
3: Nuo 1974 iki 1979 m. vadovaujant ministrui pirmininkui Žakui Širakui ir Raimondui Bar, ji ėjo Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrės pareigas. Tuo laikotarpiu ji priėmė du novatoriškus įstatymus. 1974 m. įstatymu kontracepcija tapo labiau prieinama, o 1975 m. įstatymu Prancūzijoje įteisinti abortai – be galo prieštaringas klausimas, dėl kurio Simone Veil sulaukė aršios kritikos. Nepaisant visų iššūkių, ryžtingai nusiteikusios Simone Veil pastangomis – buvo priimtas įstatymas, kuris iki šiol laikomas svarbiu pasiekimu kovoje už moterų teisės.
2: Ne viena moteris nesirenka aborto lengva širdimi. Tai reikia įsiklausyti į moteris. Tai visuomet yra tragedija. Tai visuomet yra tragedija ir visuomet bus tragedija.
3: Tačiau Simone Weil darbai tuo nesibaigė. 1976 metais ji įvedė draudimą rūkyti tam tikrose viešosiose vietose ir sprendė kaimo vietovių sveikatos priežiūros klausimus.
2: Europa yra pažangos viltis.
3: 1979 metais, kai Simone Weil tapo pirmąją Europos parlamento pirmininkę, Europa vis dar gydėsi nuo karo žaizdų. Tai buvo simbolinis momentas. Holokaustą išgyvenusi vienybę tikinti prancūzė, vadovaujanti naujai išrinktai demokratiniai institucijai, kuriai pavesta skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad istorija nepasikartotų. Europa kūrėsi iš naujo ir bandė apibrėžti, ką reiškia būti vieningu žemynu po dešimtmečių padalymo ir naikinimo. Simone Weil buvo ne tik pirmoji moteris išrinkta vadovauti ES institucijai, bet ir rinkėjų tiesiogiai renkamo, o ne nacionalinių parlamentų skiriamų narių sudaromo Europos parlamento pirmoji pirmininkė. Ji buvo tų demokratinių permainų sukūrį. Pirmininkaudama Simone Weil gavo Karolio didžiojo premiją ir tapo pirmąją moterimi apdovanota šiuo prestižiniu apdovanojimu. Baigusi eiti pirmininkės pareigas, ji dirbo parlamento liberalų frakcijos pirmininko pavaduotoja, o vėliau šios frakcijos pirmininkė. Taip ji dar kartą parodė savo atsidavimą Europos reikalams.
2: Ne vienas iš mūsų neturėtų pamiršti, kad vieną dieną galime tapti engiamaisiais.
3: 1990 metais Simone Weil buvo paskirta į parlamento laikinąjį komitetą Vokietijos susivienijimo klausimais. Jos indėlis į šio komiteto darbą buvo neįkainojamas. Išgyvenusi holokaustą ir koncentracijos stovykloje praradusi tėvus ir brolį, buvusi Europos parlamento pirmininkė į šį procesą įnešė labai asmenišką požiūrį. Jos įsipareigojimą Europos vienybei sustiprino įsitikinimas, kad tik vieninga Europa gali užkirsti kelią dar vienam pasauliniam karui. Nepaisant daugybės per karą patirtų praradimų, ji nejautė pagiežos Vokietijai. Atvirkščiai, ji prisidėjo prie sprendimo panaudoti Vokietijos susivienijimą kaip priemonę vidurio ir rytų Europos bendradarbiavimui ir vienybei skatinti. Šis komitetas Vokietijos susivienijimo klausimais paskatino sušaukti dvi tarp vyriausybinės konferencijas – vieną pinigų sąjungos, o kitą politinės sąjungos klausimais. Pastaroji tarp vyriausybinė konferencija baigėsi 1991 metais Mastrichto aukščiausiojo lygio susitikimu. Jo rezultatu tapo Mastrichto sutartis, kuri yra Europos Sąjungos steigimo sutartis. Europos Sąjungos dorovės balsas – didi Europos parlamento pirmininkė, kovojusi prieš antisemitizmą ir gynusi moterų teises. Jos idėjos dėl moterų teisių ir antisemitizmo iki šiol aktualios, sakė buvęs Europos parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Simone Weil mirė savo namuose – 2017 metų birželio 30 dieną sulaukusi 89. Iki pat gyvenimo pabaigos ji kovojo už taiką, vienybę ir žmogaus teisės. Ji nutiesė tiltus tarp skirtingų politinių pažiūrų, ideologijų ir šalių. Ji iki šiol įkūnija Europos Sąjungos šūkį suvienijusi įvairovę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: Mitä tiedät Euroopan parlamentin puhemiehestä? Ainakin luultavasti hänen nimensä. Lisäksi ajattelet varmaan, että hänellä on erittäin tärkeä tehtävä Euroopan unionissa. Otetaanpa asiasta selvää. Kaikki alkaa vaaleista. EU-vaalit järjestetään joka viides vuosi, mutta Euroopan parlamentti valitsee puhemiehen aina 2,5 vuoden välein. Näin ei ole ollut aina. Vuoteen 1979 asti parlamentin puhemiehet valittiin vuosittain tai joka toinen vuosi. Vuodesta 1979 lähtien puhemiehen vaali on pidetty yleensä heinäkuussa ensimmäisessä täysistunnossa EU-vaalien jälkeen. Toinen vaali järjestetään 2,5 vuotta myöhemmin vaalikauden puolivälissä. Viimeksi puhemiehen vaali pidettiin 16. heinäkuuta 2024, jolloin parlamentti valitsi uudelleen Roberta Metsolan. Hänen toimikautensa kestää tammikuuhun 2027 saakka.
5: This will remain the house of every person in Europe.
6: Parlamentti on täällä jokaista eurooppalaista varten. Meidän on yhdessä puolustettava politiikkaa, joka perustuu toivoon ja unelmaan Euroopasta. Tämä on se lupaus, jonka aiemmat sukupolvet antoivat ja joka yhä odottaa täyttymistään. Minut valittiin parlamentin puhemieheksi 2,5 vuotta sitten. Kuten jo silloin, haluan nytkin eurooppalaisten löytävän uudelleen uskon ja palon yhteiseen hankkeeseemme. Uskon siihen, että voimme tehdä yhteisestä tilastamme turvallisemman, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman. Uskon siihen, että yhdessä olemme vahvempia ja parempia, ja siihen, että meidän Eurooppamme kuuluu kaikille.
5: And we are better. I believe that ours is a Europe for all.
4: Mutta miten tullaan parlamentin puhemieheksi? Ehdokkaita voivat nimetä parlamentin 8 poliittista ryhmää tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Puhemieheksi valitaan ehdokas, joka saa ehdottoman enemmistön äänistä salaisessa äänestyksessä. Joskus tarvitaan useita äänestyskierroksia. Jos kolmaskaan kierros ei tuota tulosta, järjestetään 4. kierros. Silloin ehdokkaina voivat olla ainoastaan ne 2 jäsentä, jotka saivat eniten ääniä 3. kierroksella. Puhemies valitaan annettujen äänten ehdottamalla enemmistöllä, eikä siis jäsenten ehdottamalla enemmistöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että tyhjiä tai mitätöityjä ääniä ei lasketa mukaan äänten yhteismäärään. Roberta Metsola valittiin uudelleen ensimmäisellä kierroksella 562 äänellä. Vaalissa äänesti 699 jäsentä. Kaikkiaan parlamentissa on 720 jäsentä. Yksi puhemiehen ensimmäisistä tehtävistä on johtaa puhetta täysistunnossa. Toisin sanoen puhemies avaa, keskeyttää ja päättää istunnot. Hän päättää, otetaanko tarkistukset tai neuvostolle ja komissiolle osoitetut kysymykset käsiteltäviksi ja ovatko parlamentin mietinnöt yhdenmukaisia parlamentin työjärjestyksen kanssa. Hän pitää yllä järjestystä, myöntää puheenvuorot, julistaa keskustelut päättyneiksi, äänestyttää asioista ja julistaa äänestystulokset. Puhemies vastaa siitä, että parlamentti noudattaa työjärjestystään. Tässä ominaisuudessa hän johtaa kaikkia parlamentin toimintaa ja edustaa sitä oikeudellisissa asioissa. Hän toimii myös puheenjohtajana poliittisten ryhmien puheenjohtajakokouksessa ja parlamentin puhemiehistössä, joka koostuu 14 varapuhemiehestä. Jos nämä käsitteet eivät ole sinulle tuttuja, saat ne haltuusi, kun kuuntelet muita tämän sarjan podcasteja. Hyvin tärkeä osa puhemiehen työtä on edustaa Euroopan parlamenttia kansainvälisissä suhteissa sekä muissa EU:n toimielimissä. Puhemies käykin säännöllisesti virallisilla matkoilla eri puolilla maailmaa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Puhemies pitää myös puheen Eurooppa-neuvostolle ennen jokaista sen kokousta. Hän ilmaisee Euroopan parlamentin näkemyksen esityslistalla olevista asioista ja keskustelee valtio- ja hallitusten johtajien kanssa. Puhemies hyväksyy allekirjoituksellaan Euroopan unionin talousarvion Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen. Hän voi myös toimia parlamentin ja neuvoston sovittelukomitean puheenjohtajana yhteispäätösmenettelyssä. Lisäksi parlamentin puhemies allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki yhteispäätösmenettelyssä annetut säädökset. Puhemies voi myös toimia suojelijana. Se tarkoittaa, että parlamentti antaa jollekin asialle moraalista tukeaan. Parlamentti suojelee vuosittain rajoitettua määrää tapahtumia tietyin ehdoin. Kuten huomaatte, kyseessä on keskeinen EU-tehtävä, johon liittyy paljon vastuuta. Lähetään Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
7: Flahta april 2024. Madwar id-dinja kienem aktar minn 120 miljon persuna spostati b'mod forzat bħala riżultat ta' persekuzzjoni, konflitt, violenza u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Dan huwa ekwivalenti għal aktar minn persuna waħda minn kull 69 persuna. Fosthom hemm aktar minn 43 miljun rifuġjat. Hemm ukoll miljuni ta' persuni apolidi li ġew imċaħda milli jkollhom nazzjonalità. Dawn in-nies m'għandhomx aċċess għal drittijiet bażiċi bħall-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-impjiegi u l-libertà ta' moviment. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar u f'dan il-podcast se niffukaw fuq ir-rispons tal-Unjoni Ewropea għal kriżijiet umanitarji.
8: Għaxar miljun persuna kienu mġeda jaħarbu mill-gwerer u mill-emerġenzi klimatiċi f'din l-aħħar sena biss, u dan se jkompli seħ. Skont l-aħħar rapport mill-Aġenzija ta' Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati, l-att ta' persuni spostati madwar id-dinja laħaq il-120 miljun persuna. Dan l-att jammonta kważi l-popolazzjoni tal-Ġappun. Fl-ewwel xhur tal-2024 biss, bl-eskalazzjoni tal-ħafna konflitti li għaddejjin f'postijiet bħall-Ukrajna, l-Istrixxa ta' Gaza, is-Sirja u s-Sudan, miljuni ta' persuni kienu mġela jitilqu minn djarhom. Madwar 3 minn kull 4 persuni spostati jiġu minn pajjiżi fejn l-effetti tal-emerġenza klimatika saru parti mill-ħajja ta' kuljum. L-akbar żieda fiċ-ċifri ta' spostament ġiet minn persuni li kellhom jaħarbu mill-kunflitt u baqgħu f'pajjiżhom stess. Aktar minn 68 miljun persuna huma spostati internament. Dawn huma fost l-aktar persuni spostati vulnerabli fid-dinja, peress li ħafna drabi jinqabdu f'żoni ta' konflitt perikolużi u ma jkunux jistgħu jaslu f'sitwazzjoni ta' sigurtà. L-att ta' rifuġjati u persuni oħra fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali żdied għal 43.4 miljun. Ir-rifuġjati huma persuni li jkunu qed jaħarbu minn konflitt, persekuzzjoni u abbużi ta' drittijiet tal-bniedem li qasmu frontiera għal pajjiż ieħor. Applikant għall-ażil huwa individwu li jkun ħarab mill-pajjiż ta' oriġini tiegħu u applika għall-ażil f'pajjiż ieħor, iżda jkun għadu qed jistenna li t-talba tiegħu tiġi proċessata. Mhux kull applikant għall-ażil fl-aħħar mill-aħħar se jiġi rikonoxxut bħala rifuġjat, iżda kull rifuġjat inizjalment kien persuna li kienet qed tfittex l-ażil.
7: Il-kriżi tar-rifuġjati hija waħda mill-akbar sfidi għall-Unjoni Ewropea. Hemm diversi mekkaniżmi u programmi ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea li għandhom lan li jindirizzaw kwistjonijiet ta' migrazzjoni u ażil. Dawn il-programmi ta' finanzjament jappoġġjaw lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fil-ġestjoni tal-flussi migratorji, fl-integrazzjoni tal-migranti u tar-rifuġjati u fit-tisħiħ tas-sigurtà tal-frontieri. Il-programm ewlieni ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għall-Migrazzjoni u l-Ażil huwa l-Fond tal-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni. Dan il-fond għandu lan li appoġġja lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fit-titjib tas-sistemi tal-Ażil, il-kundizzjonijiet ta' akkoljenza u l-proċessi għall-protezzjoni internazzjonali u li jippromuovi l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fis-soċjetà. Il-fond jipprovdi wkoll appoġġ lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea taħt pressjoni billi jsaħħaħ il-kapaċità tagħhom li jimmaneġjaw għadd kbir ta' migranti u persuni li jfittxu ażil kif ukoll billi jiffaċilita r-ritorn tal-migranti lejn il-pajjiżi ta' oriġini tagħhom b'mod uman u dinjitus.
8: F'Nofs Ġunju 2024, il-Kummissjoni Ewropea adottat il-pjan ta' implementazzjoni komuni għall-Patt dwar il-migrazzjoni u l-ażil, b'dan li jiġi żgurat li r-regoli ġodda dwar l-ażil u l-migrazzjoni introdotti mill-Patt jidħlu fis-seħħ sa Nofs Ġunju 2026. Sa tmiem l-2024, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jridu jfasslu pjanijiet ta' implementazzjoni nazzjonali li jagħtu dettalji dwar kif se jinfurzaw dawn ir-regoli. Il-pjan ta' implementazzjoni komuni għandu 10 komponenti ewlenin. Dawn jinkludu sistema komuni ta' informazzjoni dwar il-migrazzjoni u l-ażil biex jiġu applikati r-regoli ġodda dwar is-solidarjetà u responsabilità fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Sistema ġestjoni tal-waslijiet irregolari ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, proċeduri tal-ażil aktar effiċjenti u standards ta' għajxien adegwati għall-applikanti. Propost mill-Kummissjoni Ewropea f'Settembru 2020 u adottat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fl-2024, il-Patt dwar immigrazzjoni u l-ażil huwa approċċ unifikat tal-Unjoni Ewropea għal ġestjoni ġusta u sostenibbli tal-migrazzjoni. Huwa għandu dan li jiżgura s-solidarjetà fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, jipprovdi ċertezza u jipproteġi drittijiet fundamentali ta' waslijiet ġodda.
7: Dawn l-inizjattivi kollha juru l-approċċ komprensiv tal-Unjoni Ewropea fil-konfront tal-migrazzjoni u l-ażil, billi jaqdu l-għajnuna immedjata ma' soluzzjonijiet fit-tul immirati lejn it-trawim tal-integrazzjoni u l-kooperazzjoni. Madankollu huwa importanti li wieħed jiftakar li wara kull politika u fond hemm stejjer umani veri, individwi u familji li jfittxu s-sigurtà, l-istabbiltà u l-opportunità li jibnu ħajjithom il-ġdid. L-inizjattivi tal-Unjoni Ewropea ma jiffukawx biss fuq in-numri u l-politiki, huma għandhom ukoll lan li jagħmlu differenza konkreta fil-ħajja ta' dawn il-persuni.
8: Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
9: Početkom listopada 2024. Europski parlament objavio je rezultate prvog istraživanja Eurobarometra nakon lipanjskih europskih izbora. Glavni je zaključak da građane Unije najviše zabrinjavaju troškovi života i gospodarska situacija. U ovom podcastu iz serije Europa i ja detaljnije ćemo razmotriti rezultate postizbornog istraživanja Eurobarometra. Rast cijena, troškovi života i gospodarska situacija glavne su teme koje su motivirale više od 40% građana Unije da glasaju na europskim izborima 2024. Trećina njih rekla je da su na birališta izašli zbog stanja u svijetu, dok ih je još približno toliko kao razlog navelo obranu demokracije i vladavine prava. Usto su spominjali migracije, okoliš i klimatske promjene te sigurnost i obranu Europske unije. 2/3 ispitanika optimistično je kad je riječ o budućnosti Unije, a na članstvo u Uniji gleda se pozitivno. Čak 70% ispitanika reklo je da je njihova zemlja imala koristi od članstva. Ta je brojka već godinama stabilna. Evo koja su 4 razloga najčešće navodili. Na prvom je mjestu povećana suradnja država članica. Nakon toga istaknuli su da Unija pomaže u održavanju mira i povećanju sigurnosti. Treći najčešće spominjani razlog je poticanje gospodarskog rasta, a iza njega slijedi otvaranje novih radnih mjesta. Povjerenje u europsku parlamentarnu demokraciju na zavidnoj je razini. 42% ispitanika ima pozitivnu predodžbu o Europskom parlamentu, što je dosad najviši zabilježeni rezultat. Istraživanje je pokazalo i da je glasanje na europskim izborima postala demokratska navika mnogih građana. Na pitanje zašto su glasali, gotovo polovina njih odgovorila je da to uvijek čine, dok je 40% izjavilo da je to njihova građanska dužnost. Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 26.000 ispitanika iz svih 27 država članica provela je agencija Verian u lipnju i srpnju 2024. za Europski parlament. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radiju.
5: Alcide de Gasperi era un visionario.
10: Alcide de Gasperi був візіонером, але його бачення не народилося з абстрактних ідеалів. Воно було сформоване досвідом людини, яка жила на мінливих розломах імперії. Ці слова, проголошені головою Європейського парламенту Робертою Мецелою, дають нам уявлення про Alcide de Gasperi, політика, який мріяв об'єднати в мирі численні ідентичності Європи. Ви слухаєте спеціальну серію наших подкастів «Історія та факти». У цих випусках ми вам розповімо історії чоловіків і жінок, які побудували Європу, її ідентичність і цінності. Вони – засновниці та засновники Європейського Союзу. Alcide de Gasperi народився наприкінці 19 століття в регіоні Австро-Угорської імперії, де більшість населення становили італійці. Будучи переконаним противником фашизму, він заснував Християнсько-демократичну партію в 1943 році. Після Другої світової війни Alcide de Gasperi був першим прем'єр-міністром Італійської республіки і очолював країну до 1953 року. Разом з Конрадом Аденауером і Робером Шуманом він активно агітував за європейську єдність. Один з його численних доробків – ідея, що народи та люди можуть досягти більшого, якщо працюватимуть разом. Народжений в Трентіно, землі кордонів і перетинів, він пережив перехід між двома епохами. Він міг бачити поза межами кордонів і історичного горизонту. І тому уявляв собі об'єднану Європу. Світ, де різноманіття могло б стати силою великого спільного проєкту. Alcide de Gasperi народився 3 квітня 1881 року в горах Трентіно-Альто-Адідже, регіоні, відомому як Південний Тіроль, який на той час був частиною Австро-Угорської імперії. Його сім'я була дуже бідною, і вони були набожними католиками. У 1900 році Alcide de Gasperi переїхав до Відня для вивчення філології і став активним учасником католицького студентського руху. Після закінчення навчання Alcide de Gasperi повернувся в Трентіно і працював журналістом в католицькій газеті, беручи участь у кампаніях за покращення прав італійської меншини, що проживала там. Після того, як Австро-Угорська імперія розпалася в 1918 році, Трентіно став частиною Італії. Через рік Alcide de Gasperi став співзасновником Італійської народної партії. Він був обраний до італійського парламенту в 1921 році. У 1920-х роках Муссоліні зміцнював свою владу в Італії. Фашисти заборонили всі інші політичні партії в 1926 році, зокрема Італійську народну партію. Її лідери були витіснені з політичного життя або опинилися у вигнанні. Alcide de Gasperi був заарештований в 1927 році і засуджений до 4 років в'язниці, але був звільнений завдяки втручанню папи Пія XI. Згодом він працював бібліотекарем у Ватикані протягом 14 років. Продовж цього часу він розмірковував про те, як узгодити свої релігійні цінності з політичними діями. Зрештою, він написав «Ідеї рікоструктиве» або ж «Ідеї відновлення», що стало фундаментом Християнсько-демократичної партії, таємно створеної 1943 року. Після падіння фашизму Alcide de Gasperi очолив новостворену партію і став прем'єр-міністром Італії до 1953 року. За часів де Гаспері Італія була відбудована на нових засадах, в основі яких лежали нова республіканська конституція, міцніші демократичні інститути та швидке економічне відновлення. Реформи стосувалися надання жінкам права голосу, житлової політики, земельної політики, розвитку Південної Італії та інвестицій в енергетику. Alcide de Gasperi був активним прихильником міжнародної співпраці. Він вважав, що відновлення ролі Італії на світовій арені має важливе значення. Він представляв Італію на Паризькій мирній конференції 10 серпня 1946 року, відзначаючи повернення країни до міжнародної спільноти.
11: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
10: Виступаючи на цьому світовому форумі, я відчуваю, що все, крім вашої особистої симпатії, проти мене. Перш за все, саме мій статус колишнього ворога змушує мене почуватися відповідачем. А також той факт, що мене викликали сюди після того, як найвизначніші серед вас, після тривалих і напружених дебатів, вже дійшли своїх висновків.
11: È faticosa elaborazione.
10: Альчіде де Гаспері працював над тим, щоб переконати Італію бути частиною плану Маршала США і вступити в НАТО, тоді як в Італії все ще була одна з найбільших комуністичних партій у Західній Європі. Альчіде де Гаспері розумів, що для того, щоб дати Італії майбутнє, необхідно створити майбутнє для Європи, майбутнє, яке відрізнятиметься від минулого. І він це зробив. Розуміючи необхідність пошуку компромісів, але залишаючись непохитним у своїй рішучості ніколи не йти на компроміси щодо цінностей, у які він вірив, і в які ми всі віримо сьогодні. Одним з його найвизначніших внесків було сприяння реінтеграції Німеччини до міжнародної спільноти. Разом з канцлером Західної Німеччини Конрадом Аденауером і міністром закордонних справ Франції Робером Шуманом він активно виступав за європейську єдність. Троє чоловіків з прикордонних регіонів. Троє чоловіків, переслідуваних фашизмом, які розуміли, що кордони потрібно здолати, щоб покласти край багаторічній війні. Альчіде де Гаспері підтримав декларацію Шумана, яка поклала початок створенню Європейського співтовариства вугілля та сталі, а також просував ідею спільної європейської оборонної політики. У 1951 році він звернувся до Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, виступаючи французькою мовою, про важливість Європейського оборонного співтовариства. Якщо ми створимо лише спільні адміністративні органи без вищої політичної волі, керованої центральною владою, в якій національні інтереси об'єднуються, кристалізуються і перетворюються на вищий союз, то існує ризик, що цей європейський проєкт буде виглядати холодним і безживним порівняно з динамізмом окремих націй. Альчіде де Гаспері твердо вірив, що прихильність європейським цінностям принесе мир і демократію на континент. Він уявляв об'єднану Європу не як заміну окремих націй, а як партнерство, де держави підтримують і зміцнюють одна одну. Його досвід, зростання в прикордонному регіоні, життя під фашизмом і належність до меншини зробили його глибоко усвідомленим щодо необхідності європейської єдності задля загоєння ран війни та запобігання майбутнім звірствам. У цьому баченні він був близьким до Шумана та Аденауера, його однодумців-архітекторів Європейського Союзу. Альчіде де Гаспері помер у 1954 році і не дожив до повної реалізації своєї мрії. Проте він залишається фундаментальною постаттю в історії європейської інтеграції. Його доробок живе далі в цінностях та інституціях Європейського Союзу, який ми сьогодні знаємо. Це саме та Європа, яку уявляв Альчіде де Гаспері. Європа, де кордони не обмежують амбіції, де співпраця є результатом спільного процвітання. Європа, яку ми повинні продовжувати будувати для тих, хто прийде після нас. Європа, заснована на цінностях, які пропонують рішення. Сьогодні і щодня пам'ятаймо про нього, шануймо його доробок і втілюймо його бачення.
5: E ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
10: Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
12: Când ne gândim la Parlamentul European, ne imaginăm de cele mai multe ori deputații europeni care votează în hemiciclu. În realitate, aceste voturi nu au loc decât o dată pe lună, în perioadele de sesiune. Dar ce sunt aceste perioade de sesiune și cum se desfășoară ele? În fiecare lună, cu excepția lunii august, Parlamentul se reunește timp de 4 zile în plen la Strasbourg. Pentru fiecare astfel de perioadă de sesiune se stabilește un program, așa numită ordine de zi. Se organizează regulat și perioade de sesiune suplimentare, care au loc însă la Bruxelles. Reuniunile în plen reprezintă etapa finală a activității legislative pe care deputații europeni o desfășoară tot anul în comisiile parlamentare sau în grupurile politice. Ele sunt și momentul în care parlamentarii europeni participă la luarea deciziilor în Uniune și își exprimă opiniile în fața Comisiei Europene și a Consiliului. Tot cu această ocazie, ei pot adresa și întrebări Comisiei și Consiliului în intervalul rezervat în acest scop, așa numitul timp afectat întrebărilor. În perioadele de sesiune, Parlamentul poate decide să se exprime pe orice subiect pe care îl consideră important. El poate și să solicite Comisiei Europene să facă o propunere pe o temă care îi se pare că trebuie abordată. Deputații europeni primesc regulat personalități în hemiciclu, cum ar fi șef de stat, avertizor de integritate sau militanți. Dar activitatea din plen este consacrată în primul rând dezbaterilor și voturilor. Acestea vizează diverse tipuri de texte, în funcție de tema abordată și de procedura legislativă căreia îi aparțin. Să menționăm, de pildă, rapoartele parlamentare privind propunerile de texte legislative ale Comisiei Europene. Textele sunt așadar supuse întâi unei dezbateri în plen. Timpul afectat luărilor de cuvânt, care este de obicei foarte scurt, depinde de numărul deputaților care au solicitat să intervină. Spre deosebire de voturi, care durează de obicei puțin, dezbaterile pot să dureze chiar și câteva ore atunci când numeroși deputați doresc să ia cuvântul. Aceștia se exprimă cel mai adesea în limba maternă, iar aici intervine rolul interpreților, care asigură interpretarea simultană în celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene. După dezbateri urmează votul. În timpul votului privind un raport parlamentar, ca să revenim la exemplul nostru, deputații pot modifica textul prin amendamente, dacă doresc să elimine, să reformuleze, să înlocuiască sau să adauge conținut. Ei votează întâi fiecare amendament separat, înainte de a vota întregul text astfel modificat. Ritmul în care se votează este destul de rapid. Uneori, sute de amendamente sunt votate unul după altul. Contrar ideilor preconcepute, deputații votează cel mai des prin ridicarea mâinii, iar președintele de ședință este cel care constată că s-a întrunit o majoritate a voturilor. După cum v-ați dat seama, este extrem de important să nu greșească. De aceea, dacă are și cea mai mică îndoială, președintele de ședință cere un vot electronic pentru a obține rezultate precise. În plen, Parlamentul European adoptă cel mai des deciziile cu majoritatea absolută a voturilor exprimate, adică mai mult de jumătate din voturile exprimate. Pentru ca rezultatul votului să fie valabil, este necesar să se atingă cvorumul, ceea ce înseamnă că cel puțin o treime dintre deputați trebuie să fie prezenți. Dacă președintele de ședință constată că nu s-a atins cvorumul, votul se amână pentru următoarea ședință. După ce textul a fost votat, deputații pot lua din nou cuvântul pentru a explica opțiunea lor sau pe cea a grupului din care fac parte. Și Comisia Europeană poate să reacționeze la rezultatele votului și să își prezinte concluziile. Bineînțeles, în plen se petrec mult mai multe lucruri pe care ar fi imposibil să le rezumăm într-un singur podcast. De exemplu, tot aici se adoptă și calendarul anual al lucrărilor parlamentare. El stabilește săptămânile în care se reunesc comisiile parlamentare și, respectiv, grupurile politice. Vestea bună e că toate dezbaterile sunt transmise în direct pe site-ul Parlamentului European. De asemenea, Parlamentul este deschis vizitatorilor în perioadele de sesiune. Cei mai curioși se pot chiar așeza câteva minute în hemiciclu pentru a urmări în direct ce se întâmplă acolo. Este o modalitate ideală de a afla mai multe despre felul în care decurg sesiunile în plen și de a înțelege ce înseamnă democrația în acțiune. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
13: З моменту ухвалення в 2015 році цілей сталого розвитку ООН, країни по всьому світу все більше зосереджують свої зусилля у галузі досліджень та інновацій на екологічному і цифровому прогресі. Цей підхід має на меті максимізувати вигоди від державних інвестицій у науку і технології шляхом об'єднання ресурсів і залучення різних зацікавлених сторін до роботи над досягненням конкретних цілей. Інвестиції в дослідження та інновації – це інвестиції в майбутнє Європи. Вони дозволяють нам конкурувати на глобальному рівні та зберегти нашу соціальну модель. Вони покращують повсякденне життя мільйонів людей в Європі та в усьому світі. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». І в цьому випуску ми розглянемо програму «Горизонт Європа» – флагманську програму Європейського Союзу з досліджень та інновацій. Завдяки довгостроковим рамковим програмам досліджень та інновацій ЄС надає фінансування для зміцнення своїх позицій у науці та промислових інноваціях. Метою є вирішити питання, які викликають занепокоєння суспільства, що стосуються зміни клімату, сталого транспорту та відновлюваних джерел енергії. Забезпечити перетворення технологічних досягнень на продукти з реальним комерційним потенціалом, а також активізувати міжнародну співпрацю в галузі досліджень та інновацій. Горизонт Європа є найбільшою програмою ЄС з досліджень та інновацій з бюджетом 95,5 мільярдів євро на період 2021-2027 років. Але це більше, ніж просто програма фінансування. Вона уособлює намір ЄС сприяти розвитку передової науки, стимулювати інновації та долати суспільні виклики в усіх країнах ЄС. Ця амбітна програма підтримує дослідників, підприємства та політиків у перетворенні Європи на світового лідера в галузі досліджень та інновацій. Як і програма «Горизонт 2020», що передувала їй, «Горизонт Європа» побудована за трьома основними напрямками. Перший напрямок – передова наука, спрямований на підвищення глобальної наукової позиції ЄС, підтримуючи передові дослідження та просуваючи першокласні знання та навички. Другий напрямок – глобальні виклики та європейська промислова конкурентоспроможність, зосереджений на заохоченні інновацій у галузях, що мають вирішальне значення для економічного лідерства Європи. Третій напрямок – інноваційна Європа, яка спрямована на створення революційних інновацій та зміцнення загальної інноваційної екосистеми ЄС. Програма «Горизонт Європа» також представила завдання для подолання нагальних суспільних викликів, як-от рак, зміна клімату та погіршення стану наших океанів і ґрунтів. Ці завдання призначені для досягнення вимірних цілей у встановлені терміни. В рамах програми підтримуються європейські партнерства, які об'єднують ЄС, національні уряди та приватний сектор для координації науково-дослідної та інноваційної діяльності. В програмі пропонуються різні типи грантів та конкурси проєктних заявок, запрошуючи дослідників, університети, підприємців та інші організації подавати свої ідеї проєктів. Ці конкурси охоплюють широкий спектр тем – від охорони здоров'я та зміни клімату до цифрових технологій та енергетики. Багато проєктів, що фінансуються в рамах програми «Горизонт Європа», здатні змінити життя. Наприклад, розвиток нових медичних технологій і прогрес у сфері відновлюваної енергетики – все це реалізується завдяки фінансуванню програми «Горизонт Європа». Розглянемо два приклади. Перший має назву NextGen BioPest. Ця ініціатива реалізується з березня 2024 року по лютий 2028 року з бюджетом понад 6 мільйонів євро, 90% якого фінансується програмою «Горизонт Європа». Метою ініціативи є здійснити революцію в боротьбі зі шкідниками фруктів та овочів. Координована організацією FORTH, що базується у Греції, проєкт NextGen BioPest зосереджується на розробці екологічно чистих біопестицидів для боротьби з найгіршими шкідниками та патогенами. Зменшуючи залежність від синтетичних інсектицидів, проєкт має на меті підвищити врожайність сільськогосподарських культур, захистити здоров'я людей та сприяти розвитку сталого сільського господарства. Другий приклад стосується п'яти країн ЄС і має назву OMICSENSE. Ця ініціатива, що діє з січня 2024 року, спрямована здійснити революцію у діагностуванні раку легень. Передова нанофотонна біосенсорна технологія, яка використовує властивості світла, покращить прогноз при недрібноклітинному раку легень, найпоширенішій формі раку легень. Координований Інститутом біоінженерії Каталонії та за участі провідних університетів і МСП, цей проєкт поєднує в собі передові технології – як-от штучний інтелект, мікрофлюїдику та метаматеріали. OMICSENSE не лише обіцяє покращити діагностику раку, але й прокладає шлях до таких інновацій, як персоналізована медицина та телемедицина, що передбачає використання технологій для надання медичної допомоги на відстані. Національні контактні пункти, створені у кожній країні ЄС, допомагають заявникам орієнтуватися в програмі «Горизонт Європа». Контактні пункти надають рекомендації, практичну інформацію та допомогу з усіх аспектів участі у програмі «Горизонт Європа». Хоча програма підтримує транскордонну співпрацю, вона також сприяє створенню конкурентного середовища, в якому фінансуються найкращі ідеї та проєкти. Такий подвійний підхід гарантує, що ЄС збереже передові позиції щодо світових досліджень та інновацій. Європейський парламент відіграє вирішальну роль у формуванні програми «Горизонт Європа». Завдяки парламентському процесу депутати Європарламенту забезпечують відповідність програми ширшим політичним цілям ЄС, як-от Європейському зеленому курсу і цифровій стратегії. Депутати Європарламенту також виступають за збільшення фінансування програми, визнаючи її важливість у стимулюванні економічного зростання, створенні робочих місць та добробуту суспільства. Програма «Горизонт Європа» є свідченням прагнення ЄС сприяти дослідженням та інноваціям. Надаючи значне фінансування, підтримуючи спільні проєкти та долаючи суспільні виклики, програма допомагає формувати стале та процвітаюче майбутнє для всіх європейців. Ця трансляція здійснена на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
14: Представляйте си, да сте на железнички постаји ки се копа у јутрањем сонцу. Диши по свежем пециву, кави и ковини. Заслан на перону приказује имена мест у различних језиких, учасих цело у различних писавах. Пријателја се постављата. Некдо же третич брска по нахрпнику. У роки имате возовницо, ки велја за штевинне дестинације, неле за ено само. Не спрашује kam točno griste, temveč kako daleč ste pripravljeni iti. To je vozovnica Interrail. Projekt Interrail je bil leta 1972 zasnovan na ideji, da bi s potovanji zbližali ljudi. Ko potujemo skozi mesta in postaje, namreč spoznavamo nove ljudi. Vozovnica Eurail obstaja že od leta 1959 in obiskovalcem z drugih celin omogoča, da z vlakom prosto potujejo po številnih evropskih državah. Toda Evropejci dolgo nismo imeli te možnosti, čeprav smo si jo želeli. Želja se nam je izpolnila leta 1972, ko je Mednarodna železniška zveza praznovala 50 let obstoja. To je bil poseben mejnik za to organizacijo, ustanovljeno leta 1922 in zadolženo za obnovo in povezovanje evropskih železnic po prvi svetovni vojni. Ob tej priložnosti je ustvarila nekaj znamenitega in inovativnega. Enotno vozovnico za vlak Interrail, ki je mladim omogočila prosto potovanje po Evropi. Prvotno je bila to enkratna vozovnica, ki je mladim do 21. leta starosti omogočila potovanje z vlakom po 21. državah. Ljudje so bili navdušeni in v kratkem času so prodali približno 100 tisoč vozovnic. Povpraševanje za vozovnice Interrail je bilo tako veliko, da se je Mednarodna železniška zveza odločila, da bo ponudba stalna. To je bil šele začetek. Kakšna pa je današnja ponudba? Več kot 50 let kasneje je nabor možnosti še večji. Z vozovnico Interrail Global Pass lahko namreč potujete v kar 33 držav, od grških otokov do arktičnega kroga. Vozovnice Interrail so zdaj dostopne vsem, ne glede na starost. Potniki mlajši od 28 ali starejši od 60 let pa jih lahko dobijo po nižji ceni. Potovanje po Evropi še nikoli ni bilo lažje. Vse, kar morate storiti, je, da obiščete spletno mesto interrail.eu, označite, koliko časa želite potovati, denimo nekaj dni, pa vse do 3 mesecev. In nato izberete vozovnico, ki vam najbolj ustreza. Z vozovnico lahko prosto potujete po Evropi in to s hitrimi, regionalnimi ali nočnimi vlaki, in celo s trajekti, saj so ti na nekaterih območjih del istega omrežja. Vedeti pa morate, da je treba na nekaterih vlakih sedež rezervirati. Sledite lahko predlaganemu načrtu poti ali pa sami ustvarite edinstveno potovanje. Velika prednost tega sistema je prilagodljivost. Saj lahko, če si premislite, načrt poti sproti spreminjate. Če vam je denimo nekomi